Yo pasu, abedu mod, ya me metu ranua neno. Da ya me ducha kwanya kwanya te pikere. Era mando bino kwachi yikam. Kuri chani, papa win koho. Win kita legi kere kere kita kwa yikere. Apoya papa, kaya bino konye kom chani.

Charulok apa yang wen biar dia ku yang wen kuan nekit man. Bedu kikit mati. Miu rok mon ini nye yuek matek. Iti ka bunyana. Bedu kikit mati. Miu rok mon ini nye yuek matek. Tien loke ni am ki in pitim wa marechu ene watika weko nying lubu Uganda tika bale. Tien loke ni in pitimi me kuo, pitimi me yak, pitimi me chamchana ene weko district mamegi nye tika winye maraj. Anga matika timu jemi ene in latien paloma ma in itika ngakoko ene itika balo nying via nying business mamegi ine ye pitimi eno ni ene wero nying biachara mamegi tika bale ene wero nying itini tika bale ene wero nying gangi tika winye maraj lok me kuo aganga jone ke kadung loka kuo ba ganga jone ke kadung lok me cham now ine ye tika weko jami tika bedo maraj do Ibalo nyinganga ro ibalo nyinganga ro do ibalo nyinganga ro tika ballo ina ye tika weko jemi pitika wunye mabe un mauti mo cham chana un yo tika weko nying lo bu Uganda tika balle tika wunye maraj lo mo kene ni kalok ma cham chana lo bu Uganda dong lok ma cham chana lok dong tima raj kunu ma konye bebe un yo tika weko nying lo bu Uganda balle Bien kanu ni wan ni kit wati ati ma wan wati mu jima beba ma unu jimi ni tika karba umegina unu ini bi winyo kit pa bena nying lo bu Uganda bu yuek wede pigin ma beba no tika ti meye jimi mogu ma knock knock ma bejo ma time achila rio mogu ma bejini una yo kagina be tika ti embe na yo kerno nyinga be winye ma metke we Wai yuwe gamoni bene berutie. Entuka inen gin maraj tika nywano neo. Weko jemi nepe beruma. Beru chalo chak ya. Ka ini kwanyo ngom moma nore onye chak dong peta. No dong raj mapitiu. No baleo. No nywaneo. En chilu enoni. Chilu enoni. Wukwanyo wukwanyo wukwanyo. Wek olu to nyinglo mamegwa bene. Uwinye mabedo jone. Ha? Wek bene kwangba nyingangi beko uwinye mabedo. Now, la painting tieni. Ilingyo kama ini ake ye. Ilingyo kama ini ake ye. Ilingyo kama ini bedi ye kit matikwen. Ine ye mono, ka in chipping o pe yopo. Nga matika wako nying kabedu eni dong bale to twale. So, Bible tika wajubot mani ba? Bedu ki kit mati. Mi urok moni ni nye winye dok yuek bene. Now, anda miu dong challenge anba, a miu mer dong machalo in machala tin palba, in ma dong do, rom doctic moki ken ma iti ye. Kuiti won koma LC1, kuiti LC2, kuiti won koma de, kuiti won koma B, kuiti la MP, kuiti mayor, kuiti ngo. Now, in kong do inen mono. Kama initi ka door neni mono, yuga tie ya kede. Ning kabiru baleo ning dispiru baleo unyo ning village mamegi tika wunye maraj pikit padana mano peti ati unyo pikir in kikumi machala tela mano peti ati mano itika wako ning sub county peti ka wunye mabe wayubu jami ane ni chaka ki malo wapenye ni chaka ki penye wamalo chino wayubu Uganda kwa weng wakneo chak wunye mabe ilo umukane Bine mede ke kwane kid man. En fut charo lok en apaw yang wen, biradek yang wen. Bi pate kwane ku man. Ni, ento, bal kelu le wich, bot luak mo ke ken, magi beru iwi lobo. Bal kelu le wich, bot luak mo ke ken, magi beru iwi lobo. Megina.

Kika FM. En kikome, en mai pilu ka kuoro neni. Yub me mai notin. Cheng para cha we chia bit. Cha wa pao ya chel miok cha wa dek me otiano. Yum twin king e chiro malamai. Kwa yotiano kuman, wa juli ki tok tich. Ki yub me mai notin. We ko peri piera boru ya bungwe.

Taki kome, emmai birka koroneni, yub me mai notin. Ching para cha we chia bit, cha wa pau ya chel, miok cha wa dek me otiano. Yum twin king e chiro malaman. Uyotiano kuman, wa juli ki tok tit, ki yub me mai notin.